بھائی جی تین بہت اکل ہے اپنے ول ویخ توں کی کر رہے تو کسے تو کی لینا اج ویکھو گرو دا سکھ گرو ارجن دے مہاراج نو یہ نہیں کہا کہ مہاراج یہ ڈاکو ہے یہ تھاڑوی ہے انہیں میرے گل تے دہات رکھے ہے انہیں کہا مینو پیسے کڑ دے نہیں تے وڑ دنگ یہ نہیں کہ جدوں گرو ارجن دے مہاراج نے پوچھا بھائی یہ کون ہے تو سکھ نے کہا مہاراج مینو نہیں پتا کون ہے میرا کام سی تہاڈے تک لیاونا تسی جانو تے اے جانن ہن مہاراج نے اودے ول ویکھ کے پوچھے بھائی تو کون ہے او کہندا جی مینو لوک لکھو تھاڑویا کہندے میں تکے نال لوکاں کولوں دھن لٹ لینا بندے وڈ دینا اینا ہتھاں نال بڑے بڑے بندے وڈے نے بڑیاں کولوں بڑا کوئی لٹیا لوک میرے نام تو ڈردے نے شری گرو ارجن دیو مہاراج مسکرا پے پادشاہ نے اودے ول ویکھ کے ایک گل کہی بھائی کوئی چنگا کام بھی کیتا ہے زندگی وچ کہ لوکاں نوں وڈیا ماریا لٹیا ہی ہے کوئی چنگا کام بھی کیتا ہے ہن وہ بندہ سوچ کے بولیا منٹ لکھو تاڑویا ایک منٹ سوچ کے بولیا کہنا مہاراج چنگا کام نہیں کوئی کیتا زندگی بھائی کوئی چنگا کام کیتا ہے کہ لوکاں نوں لٹیا وڈیا سوچ کے بولیا کہنا جی چنگا کام نہیں کوئی کیتا پھر گرو ارجن دے مہاراج نے کہا کہندے ماڑے کام کنے کو کیتے نے ماڑے کرم کنے کو کیتے نے انہیں پھر ہاتھ جوڑ کے کہا جی گنتی نہیں ہے کوئی جدوں تو سرت سنبھالی ہے لٹ کھو دا کام کیتا ہے چھوٹے جے جیب تلاش چوری تو میں ڈکیت بن گیا لوکی میرے نام تو ڈردے نے آ زندگی دے چالی بتالی سال لنگ گئے میں کوئی چنگا کام نہیں کیتا ماڑے کنے کیتے نے اودی کوئی گنتی نہیں جدوں گرو دے سامنے من گیا نا کہ ماڑے کرما دی کوئی گنتی نہیں ادوں گرو ارجن دے مہاراج نے بان پکڑ لے کنے وڈے بھاگ ہون گے ایک ڈکیت ایک چور دی بان گرو ارجن دے مہاراج پر تک ہر رب نے پکڑ لی جنوں پٹ کہندے ترن گگن نبکھنڈ میں جوت سب روپی رہو پر پن متھرا کچھ بھید نہیں گر ارجن پر تک ہر نے بان پکڑ لی پتا کیوں انہیں گرو اگے ایڈمٹ کر لیا کہ میں چنگا کام نہیں کو کیتا معاف کرو اسی کام چنگا بھی نہیں کرتے تو منگے بھی نہیں گرو کو آ کے مہاراج اسی کہنے چنگے گنو ساڈے میرا نام بولو کہ انے پیسے میں دیتے نے میری فوٹو لگنی چاہیے ہے وڈی بہتی وار اسی دھارمک کرما وچ بھی اپنے نام تے اپنے فوٹو تو لڑ رہے ہیں اتوں تک کی سیمت رہ گئے ایک جگہ تے میں ویکھیا ہے سات سنگ تو بندہ سماگم تو لڑ پے کہندے جی اسی نہیں آنا کہندے کیوں کہندے جی میری فوٹو پیچھے لائی ہے میری فوٹو موہرے ہونی چاہیے سی تہنوں پتا ہے میں کڈا وڈا ہاں پرچار میری فوٹو موہرے کیوں نہیں لائی ایک سماگم تے میں گیا اتھے رولا پیا ہوا میں کہ کی ہویا بھائی وہ کہندے جی باہر نیم پتھر رکھنا سی اج ڈسپینسری دا تے کہنے جڑے منتری نو سدیا وہ نام اسی تھلے لکھتا وہ اُدگھاٹن کرن لگے ہیں لڑکے چلا گیا گرانٹ دینی سی کہندا نہیں دینی تانوں نام ہی نہیں لکھنا ہوندا تانوں پتہ ہی نہیں میرا سٹیٹس کی ہے لوکی سٹیٹس وچ پھسے ہوئے نے تے ساتھ سنگت اکو چیز ہے جدوں سکھ گرو کول آندا ہے سب سیانپاں چھڈ کے اپنے اوگن چیتے کر کے کہے کہ جتا سمند ساگر نیر بھریا لکھو تاڑویے نے کہہ دیتا ہے مہاراج میرے کنے اوکن مینوں پتا نہیں میں کنے پاپ کیتے گنتی نہیں کوئی من نوں اندروں من کے کہہ دیتا کہ جتا سمند سا

زبان میری زبان بنا دے ایک اقبال ہر سرے میم زبان کن از کرم تاب گوئے بس وحاکرا دم بدم جننے منو روم دتے نی گرو گوبن سنگھ ایک ایک روم نو جیب لا دے کیونکہ میرا روم روم بھی بندگی کرے پیارے روحانیت دے طور تے جے شریرک طور تے ارتھ نے نا آپا کہنے ہم شام نے جی کھل جاندے نی اہی کہنے نے دوڑ کے آؤ لوکی تا ہون یہ سچی مچیا جتے جاندے نے اپنے ابھیاس کرنا جم کہنے او تھے پاپ والے کمرے چ کیوں پہندے بھی یہ کھل جاندے نے ادا مطلب تواڈے ساڈے شریر دا یہ سوراخاں نال کوئی سبندھ ہے پر جدو کوئی بندگی کردا ہے پر شریرک طور تے نہیں ادا ہر ایک روم روم جڑا وہ گرو گرو پکان لگ پیندا ہے انہاں کیا ماں کیس اگو اتر ملیا پت کیس رب دی دتی ہوئی دات ہے میں رب دی دات کہہ رہا انج بھائی صاحب نے والاں دی گنتی انگاں وچ کیتی بھائی گرداس پی صاحب لکھ دیا ہاتھ پیر دند وال گنایا جی دند تے ہاتھ پیر نے بھائی صاحب نے بندے دے شریر وچ رب دی ملی دات انہاں نے وال کیس اے ایک انگ منیا پھر میری بینتی دھیان نال سنیو کیساں وچ امرت پایا گرو گوبند سنگھ جی نے انج پاوے اسی کہہ دینے جی اے مہاراج جی نے سر چ پایا نہیں پیارے جنہاں امرت چھکیا کیساں چ پایا اج بھی جڑا بندہ چلو یہ دنیاوی ادھارن کوئی فٹ نہیں بہنی پر سمجھن لئی ہے جڑا کوئی بندہ دارو سکہ چلا کے گدی چلایا پھس جائے تے مننے نہ میں نہیں ماندا یاد رکھو دے والاں نوں وی کٹ کے اگلے سدھ کر جندے تو دارو پیتا سی ہے نا جی یہ اس لیے تے ہے میں آپ نوں بینتی کراں گا یہ کیس منوکھ دی منوکھ نوں رب نے دانت دتی ہے کیول سکھ نہیں سچ اے کہ رب دی دتی ہوئی دات نال کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے تے ساری دنیا وچ جنے انسانی جامے ہون گے ثابت صورت ہی ہون گے کیونکہ پرماتما نے دات دتی ماں نے کیساں دی سنبھال کرنی اسے کر کے میں پھر بینتی کراں گا گرمکھو اے ارداس وچ دووری ہوندا ہے کیس ایک تا ہوندا ہے دھرم نہیں کھا رہا سکھی کیساں سواساں نال نبھائی دوجی واری ہوندا ہے سکھاں نوں سکھی دان تے پہلا دان ہی اے وے کیس دان تے جتھے گرو جی نے امرت چکایا او دا نام گرو نے امرت گڑھ نہیں رکھیا اس پہاڑی دا نام گردیو نے کیس گڑھ رکھ دیتا اے دا مطلب کڈی کو وڈی مہانتا ہوئے گی جتھے باٹا تیار کیتا او قلعہ نہیں قلعے پنج وکھرے نے او دا نام حضور نے کیس گڑھ رکھیا پورے گرو گرنتھ صاحب جڑے آپ سجن پاٹھ کردے ہو رب تے جدو سرگن سروپ دا ذکر کیتا ہے سچی مچی میں کہنا اونوں اینے سونے والا والا کیا ہے مہاراج جی دے بچن وی ہوندے مہاراج نے فرمایا کبیر کیسو کیسو او کی ہے کیسو دا لفظی ارتھ جڑا کیس بہت سونے کیساں والا تیرے بنکے لوئن دنت رسالا سونے ناک جن لمبڑے بالا بھگت نام دیو نے جڑے درشن کیتے انہاں تے ایتھوں تک شبد کیا کہ خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول میں پھر بینتی کراں گا کہ اے شبد کیونکہ جے بھائی تارو سنگھ دا ذکر کرنا ہے تے اے دے وچ بڑی وڈی اے گل ہے کیس یہی تا گل اگے چل کے میں کہنا کیوں کھوپڑی لائی گئی گردن کیوں نہ لا دیتی ہاتھ پیر کیوں نہ کٹ دیتے کیونکہ ایتھے ایک سکھ نوں اپمانت کرنا سی کیساں کر کے کیس رب دی دات نے پیر بدھو شاہ نے چار پتراں تو دو پتر مروائے شہید کرائے تے جدوں گرو گوبند سنگھ ترٹھے تے کیا جو منگے گا کہن لگے بس آ جڑے کنگے وچ کیس اڑے نے کیس میری چولی چ پا دیو او گرمکھو ساکھیاں تا سنانے اسی او مسلمان ہے پیر جی پر گرو گوبند سنگھ تو کیس کیوں منگ رہے ہے کیونکہ انہوں گرو گوبند سنگھ دیاں زلفاں دے وچوں بہت کچھ ملیا ساڈے ایک بہت وڈے کوی ہوئے نے پریتم سنگھ جی قاصد او کہندے نے جدوں آئے واپس تے پیر جی نے اپنی گھر والی نوں کہا سی سن نصیراں میرے نصیب زور کر گئے گرو گوبند سنگھ میرا یار بن گیا شبد سن والے سن نصیراں نصیراں وائف دا نام سی میرے نصیب زور کر گئے گرو گوبند سنگھ میرا یار بن گیا یار نو پت دے کے آئے او دے بدلے یار نے کیس دے دیتے
ਫਿਰ ਅਰਜ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਇਹ ਪਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੁਸੀਨ ਪਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰੇ ਮਾਂ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰੇ ਮੂਵੇ ਯਾਰੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਲਵੰਦ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਪੁਰੀ ਨੇ ਫੈਜ਼ਲਾਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖਟੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਿਆ